0: 報告します。当館のところは我々の人は奪られました。ティクソはできました。
1: そこと全然応援する。人質をつかめ。
0: はい。
1: 当館で送迎する。人質をつかめ。

0: 告きます。
1: そのことは残念とばかりでした。
2: いえ。
3: お、通信分隊の総参謀長は、みんなは山のところは仕事どけ。
1: 多分天気は暑いだから、川の中泳ぐ手つ。
3: だから、そのことはなんだ。
1: 必ずは鉄砲たちとはやってしますよ。
2: なぜ？
3: みんなは死んだら、あと荷物は全部で持って行こう。必ずは鉄砲の人がなったらよ。
2: そうか。葛藤将、命令你的人派出侦查人员寻找铁豹的踪迹，三天之内必须找到铁豹，不然的话，你也会像那些帝国士兵一样躺在河滩上。
4: 是。

0: 今回は鉄車を捕まることはできなかったけど、これは失敗ではない。少ない点も鉄車の足元をはっきりに分かりました。
1: すいませんでした。俺、村は入り時、俺の後ろはおられました。だから失敗はなった。
0: 心配するな。鉄車の王、はっきりに分かりました。
2: 接连队长，我打扰您一下。
0: 哦，
2: 这次毕竟是打草惊蛇，
3: 估计铁豹会钻到山里，一时半会儿的也不会出来，我们很难再发现他的踪迹了。
0: 不要担心，我已经想好了一条计策，铁豹一定会现身的。
2: 什么计策？

0: 小伙子，
1: 那边什么情况？奇怪了，村里一个人都没有。集会人家开着门，进去了，灶台上有饭，就是没人。
2: 张队长，
3: 跟他一样，没人。你们呢？
4: 我们这边是这种情况。如果是这样的话，那只有一种可能性，小鬼子先动手了。
3: 不对啊，那告示上写了三天呢，这才第二天就动手啊？
2: 这太瘆人了。这两天之内。200多号人说没就没了，可要是杀了那么多乡亲，尸首呢？尸首在哪？张队长，咱们先回大柳庄吧。
5: 走。好吧。编队长，命令は、やりました。杨家村の。 214人の人、暫で降ろしました。
6: 鉄章の情報まだないのか？
5: まだいない。
6: よし、分かった。鉄章は続けて鬼ごっこ遊びたいなら、俺は与えとして、奴に宿あげるよ。そこを深く張ってくれ。町のすべてところに張っておけ。